Men också kanske ser det lika som att den har fått en kvartal med. Har vi kika måste ha gått upp i ratten i bakgrunden. Ett intopp av vår ramarushis.